0: Dobro jutro. 2:11 kaže ura, v nadaljevanju preverimo temperature po Sloveniji. Vročinski val se nadaljuje, čaka nas pretežno jasna nedelja.
1: Tudi po noči, Radio Esi
2: in Val 202, nočni program.

0: Due to a broken down vehicle, the slow lane is closed on the A1 motorway from Koper towards Ljubljana between the junction Senožiče and the split Nanos, and the broken down vehicle is reported on the A4 motorway from Maribor towards Croatia at the exit Letališče Maribor. We wish you a safe and pleasant journey. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med priključkom Senožiče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani in okvarjeno vozilo je še na podravski avtocesti na izvoncu letališča Maribor iz smeri Maribora. Želimo vam srečno pot, vse do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SI.

0: Dobro jutro. Pol minute manjka do pol treh, preverimo trenutne temperature po Sloveniji. No, povsod razen na Koroškem je jasno, Ljubljana 25, Maribor 26, Celje in Postojna 24, Murska Sobota in Novo mesto 21, Črnomelj 20, Lese Bled jasno 23, na Goriškem in Obmorju 22, Slovenj Gradec pretežno oblačno 23 ter na Kredarici delno jasno in 12 stopinj Celzija. No, danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik, v sredo bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Izdano je opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Radio SI, nočni program.

0: Did your broken down vehicle? The slow lane is closed on the A1 motorway from Koper towards Ljubljana, between the junctions Senožeče and the split Nanos. A broken down vehicle is reported on the A2 motorway from Austria towards Ljubljana, between the junctions Brezje and Podtabor, and a broken down vehicle is obstructing traffic on the Kosovo A3 motorway from Gaberg towards Fernitici, Italy, between the junctions Sežana Vzhod and Sežana Zahod. We wish you a safe and pleasant journey. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razsipom Nanos v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Podtabor v smeri proti Ljubljani. In okvarjeno vozilo še ovira promet na primorski avtocesti med Gaberkom in Fernetiči med priključkoma Sežana Vzhod in Zahod v smeri proti Italiji. Želimo vam srečno pot, vse do cilja.
1: Ko boš odkrivala življenje, hangri na tabo ne bi bil. Ne ti vsah korak razsvetlijo in ne ti srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod, ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne bedijo. Ne ti vsah korak razsvetlijo in ne ti srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod, veš, verjeten si boš tole pesem.

Kafka več zgubiš kot pa dobiš, ko boš odkrivala življenje. Angeli na tabo ne vidijo, leti vsak korak razsvetljijo in neti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod, ko boš odkrivala življenje. Angeli na tabo ne vidijo, leti vsak korak razsvetljijo in neti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod.

Najdi da busa odiš. Bli boj od dnevi, ko se druži, bo smejala. In dnevi, ko se v sama sobi bo šukala. In ko pridejo trenutki, ko se boš iskala, vej, da nikamor ne boš pošla, če boš sami se blagala. Poglej si v srce, poslušaj vse, kar ti povem.

zaupat so očat s tem, ker svet prenaša. Ker problem bo bil problem, se dokler se z rešitvijo odlaš. Včasih in ne ravnaš glih najbolj prav, zato vzam še ta nasvet, zaden, kjer ga ti bom dal. Ko sprejemaš odločitve, ko prihodnosti krojijo

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države Amerike so zaradi možnosti nepredvidljivega stopnjevanja konflikta z Iranom svoje državljane na Bližnjem vzhodu pozvale, naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravijo na umik. Iran medtem države Perzijskega zaliva opozarja, naj ZDA in Izraelu ne dovolijo uporabe svojega ozemlja za izvajanje napadov na Iran in v primeru napada grozi z protinapadi na naftna polja v teh državah. Notranji ministri držav članic Evropske unije bodo v torek obravnavali migracijsko krizo v Ceuti, kamor je vstopilo več kot 60 tisoč migrantov iz Maroka. Pogovori bodo potekali na pobudo 22 držav, ki so v skupnem pismu izrazili zaskrbljenost in pozvali k usklajenemu ukrepanju in okrepitvi zunanjih meja EU. Španski premier Pedro Sanchez, ki je tudi predlagal srečanje, pa je kritičen do odziva nekaterih držav in ga označil za sebičnega. Ribiška družina Idrija je zaradi izjemno nizkega vodostaja rek do preklica uvedla prepoved ribolova na vseh vodah v svojem upravljanju. Odločitev so sprejeli zaradi zaščite ribjih populacij, ki so zaradi vročine, dolgotrajnega pomankanja padavin in zmanjšanih vrednosti kisika v vodi še posebej občutljive. Prepoved ribolova velja tako za člane ribiške družine kot za turiste. Podoben ukrep je sprejela tudi ribiška družina Tolmin, ki je razglasila začasno prepoved ribolova na Idrici, Nadiži, Beli, Trebuščici in Soči pod jezom. Nizozemska kolesarka Lorena Wiebes je osvojila že šesto etapno zmago na ženski dirki po Franciji. Edina Slovenka Urška Žigart je zasedla 26. mesto, za najhitrejšo je zaostala 22 sekund. Vremenska napoved: pretežno jasno bo, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo: čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

23:07. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco danes čaka še zadnja tekma v letošnji sezoni Lige narodov. Po polfinalnem porazu proti Poljski bodo se še četrtič v šestih sezonah pomerili za bronasto odličje. No, več o športu v nadaljevanju, prispevek Blaža Pernata, to pa je nočni program Radia Jesen 2202. Generator in Casey. Dobro jutro.

0: zi.
1: Dobro jutro, pol 4 ure. Naši odbojkar je danes dopoldne na Kitajskem čaka tekma za tretje mesto na zaključnem turnirju Lige narodov. Slovenci se bodo za bron udarili z Japonci, ki so včeraj tesno izgubili proti Združenim državam Amerike. Slovenija pa tudi po četrtem polfinalu ostaja brez zmage. Včeraj so izgubili proti Poljakom z 0-3. Srednji bloker Alen Pajenk.
2: Ena zelo težka tekma, mislim, da smo nekako prva dva seta do tistega, bo rekli, zaključkov, nekako še držali stik z Poljaki, tudi če so oni bili mogoče 2-3 pike naprej, pa smo nekako ujeli priključek, ampak proti koncu, ne vem, nekako nismo uspeli narediti iz tega, bo rekli, side-outa in ja, zelo, težki servisi, ki jih nismo uspeli sprejeti oziroma realizirati v našo korist.
1: Današnji boj za tretje mesto med Slovenijo in Japonsko se bo v kitajskem Ningboju začel ob 9. uri.
0: Šport na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Notranji ministri držav članic Evropske unije bodo v torek preko videokonference razpravljali o razvoju dogodkov v Ceuti, kamor je v minulih dveh dneh udrlo več kot 60 tisoč migrantov iz Maroka. Večina pa je to špansko eksklavo na severu Afrike že zapustila. Izredno zasedanje je zahtevalo 22 evropskih vlad, med njimi slovenska, da bi uskladili ukrepe za zaščito meja unije in podporo Španiji. K zasedanju je pozval tudi španski premier Pedro Sanchez. Združene države Amerike so pozvale svoje državljane na Bližnjem vzhodu naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravejo na umik. Medtem Iran grozi s povračilnimi ukrepi proti državam Perzijskega zaliva, če bi te ZDA omogočile napad iz njihovih oporišč. Kuvajtska vojska pa sporoča, da so že prestregli sovražne brezpilotne letalnike, ki so ciljali več ključnih objektov. V eksploziji v bližini kavarne v Moskvi so umrli vsaj 3 ljudje, 15 je ranjenih, je sporočilo rusko ministrstvo za notranje zadeve. Na kraj dogodka so bili napoteni policisti in reševalci, oblasti pa so zavarovale območje in začele preiskavo vzroka eksplozije. Vzrok zaenkrat ostaja neznan. Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je zmagala na prvi tekmi sezone za poletno veliko nagrado v Visli na Poljskem. Njen uspeh je s četrtim mestom dopolnila Nika Vodan, Maja Kovačič je bila osma. Nika Prevc v začetku poletne sezone ne bo tekmovala. Vremenska napoved, pretežno jasno bo, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče. V sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Dobro jutro.
1: Nov vroč dan je pred nami, nedelja je danes, 2. avgust. Lepo pozdravljeni iz Radia SI. V nadaljevanju preverimo, kaj se dogaja na cestah. Prometni telefon nič 80 80 15 brezplačno, če se slučajno že tem jutro na poti in poznate razmere kaj bolje od nas. Pripravite se, spet bo vroče zunaj, spet bo gneča na cesti. Pravi poletni dan je pred nami. 5 in 7 minut kaže ura. Dobro jutro. The sound of summer is on Radio SI.

0: This is Radio SI Rise and Shine. Rise and Shine.
1: Ob 31 minut čez peto zjutraj je v nedeljo. Upamo, da če ste z nami ne zato, ker bi se sklicujoč na Matchbook 20 počutili unwell, ampak da so bolj prijetni razlogi za to, da lovite Zarjo skupaj z Radijem SI v naslednjih minutah. Ja, rekli smo, tale dan se kliče nedelja, njemu pa ime Snoop Dogg.
0: Rise and shine with Radio SI.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Z vstopom v avgust se nadaljujejo visoke temperature, ki so se že včeraj v Biljah povzpele do 39,2 stopinje Celzija in se približale slovenskemu temperaturnemu rekordu, ki je 40,8 stopinj. Visoke temperature naj bi po napovedih vremenoslovcev vztrajale do petka. Nacionalni inštitut za javno zdravje poziva k previdnosti in skrbi za ranljive skupine. Več kot 90 gasilcev iz Severne, Primorske in Gorenjske danes nadaljuje gašenje požara na zelo strmem in težko dostopnem terenu na Planjem na Bovškem. Kot so sinoči pojasnili v gasilski zvezi Bovec, so požar omejili na 12 hektarjev, gasiti pa bo treba do prvega dežja. Tudi danes bodo pomagali letali Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. Skupaj so v dveh dneh na požarišče odvrgli več kot 260 tisoč litrov vode. Notranji ministri držav članic Evropske unije bodo v torek preko videokonference razpravljali o razvoju dogodkov v Ceuti, kamor je v minulih dveh dneh vdrlo več kot 60 tisoč migrantov iz Maroka, večina pa je to špansko eksklavo na severu Afrike že zapustila. Izredno zasedanje je zahtevalo 22 evropskih vlad, med njimi slovenska, da bi uskladili ukrepe za zaščito meja Unije in podporo Španiji. K zasedanju je pozval tudi španski premier Pedro Sanchez. Združene države Amerike so pozvale svoje državljane na Bližnjem vzhodu naj se umaknejo iz regije oziroma se pripravijo na umik. Medtem Iran grozi s povračilnimi ukrepi proti državam Perzijskega zaliva, če bi te ZDA omogočile napad iz njihovih oporišč. Kuvajtska vojska posporoča, da so danes že prestregli sovražne brezpilotne letalnike, ki so ciljali več ključnih objektov. V prvi slovenski nogometni ligi je včeraj na uvodni tekmi tretjega kruga v Lendavi Nafta s 5-2 premagala Muro. V Celju pa je bila rezultat tekme med Celjem in Mariborom izenačen. Preostale tri tekme bodo na sporedu danes. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo od 31 do 38 stopinj. Jutri, v torek in sredo bo precej jasno in zelo vroče, v sredo bo v alpskem svetu možna kakšna nevihta. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji nastajajo na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.
2: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
3: Dobro zgodnje nedeljsko jutro tudi z Radia SIM. V imenu nas, ki smo tukaj, za mešalno mizo je Peter, za slovenskim mikrofonom Jan in za angleškim Tina. Dobro jutro tudi tebi.
4: Good morning.
3: Smo že na tistih obratih, ko bi lahko gnali recimo kakšen pogačarjev klanec?
4: Oh, definitely not. I would rather definitely be sleeping right now.
3: No, ampak jutro je še mlado, sonce je ušlo in mogoče pa se na neki točki jutra ali pa vsaj do podneva počutimo bolje.
4: If I ever feel better.
3: In Phoenix.
2: Rise and shine.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Good morning. A broken down vehicle is obstructing traffic on the coastal part of the A1 highway, that is from Koper towards Ljubljana, between the entry Razdrto and the rest stops to Danets. Be extra careful there. And a short delay is reported on the A4 highway from Maribor towards the border crossing Gruškovje-Macelj, that is directly before the border crossing.
2: Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet na primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec v smeri Ljubljane, na podravski avtocesti pa pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške trenutno beležimo zastoj, v katerem boste pred mejnim prehodom v smeri Hrvaške torej izgubili nekaj minut.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se in doživite. Radio SI.

Težko je pogledati na živo srebro, ko je ura komaj da nekaj do pol sedmih, pa smo že tukaj. No, gremo najprej na najbolj svežo vremensko postajo, Kredarica seveda 10 stopinj, Babno polje ima stopinje več, potem pa se živo srebro dvigne vse tja proti 20. 18 stopinj na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, nekaj stopinj več 21 pa v mestu, če pogledamo v drugo največje slovensko mesto, pa 22 stopinj na letališču Edvarda Rusije na Mariboru, v Mariboru pa izmerjenih 20, prav tako 20 stopinj izmerjenih v Kranju, imamo tudi 21 stopinj, kot že rečeno, v Ljubljani, 29 izmerjenih v Kopru, 19 v Murski Soboti, vse posod pretežno oziroma skoraj povsem jasno, v Novem mestu 18, v Postojni 22 stopinj, pri Slovengradcu oziroma Slovengradcu imajo 20, na Trojanah prav tako 20 stopinj Celzija, v Zasavju Trbovlju 23 stopinj, v Trebnju 18 stopinj, na Voglu, če gremo še malce više, 18 stopinj Celzija, v Velenju 22 in v Celju 18. You are on Radio SI.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Download the Radio SI app.
3: Radio SI app.
2: And listen to us wherever you go.

0: Ne bi bilo povsem nič bizarno in tudi ne nenavadno, če bi slovenskim odbojkarjem končno uspelo ujeti odličje v Ligi narodov. Govorimo o tekmovanju vsako sezono oziroma vsakoletnem tekmovanju najboljših reprezentanc v odbojki na svetu. Danes dopoldne pa naše odbojkarje ob 9:40 na Kitajskem čaka tekma za tretje mesto. Slovenci se bodo za bron udarili z Japonci, včeraj so ti tesno izgubili proti ZDA, Slovenija pa tudi po četrtem polfinalu ostaja brez zmage, proti Poljski so izgubili s 3-0. Srednji bloker Alen Pajen, ki je po tekmi dejal takole.
1: Ena zelo težka tekma, mislim, da smo nekako prva dva seta do tistega, bo rekli, zaključkov, nekako še držali stik z Poljaki, to če so oni bili mogoče 2-3 pike naprej, pa smo nekako ujeli priključek. Ampak proti koncu, ne vem, nekako nismo uspeli narediti iz tega, bomo rekli, side-outa. In ja, zelo, zelo, bomo rekli, težki servisi, ki jih nismo uspeli sprejeti oziroma realizirati v našo korist.
0: Tako torej Alen Pajenk ob refleksiji po izgubljenem polfinalu, četrtem izgubljenem polfinalu v Ligi narodov za slovenske odbojkarje, v boj za prvo slovensko medaljo na tem tekmovanju. V boj za tretje mesto med Slovenijo in Japonsko pa se bo v kitajskem Ningboju spustila slovenska reprezentanca ob 9. uri. Summertime with Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: A broken down vehicle is still obstructing traffic on the A1 highway from Koper towards Ljubljana between the entry Razdrto and the rest stop Studenac, but otherwise traffic is running smoothly for Slovenia.
2: S prometno-informacijskega centra pa je z nami Nina Mesarič.
3: Lepo pozdravljeni. Na slovenskih cestah zaenkrat mirno brez prometnih nesreč ali zastojev ter drugih neošečnosti, je pa na primorski avtocesti zaradi okvare vozila oviran promet pred počivališčem Studenac proti Ljubljani, to seveda vozite posebej previdno. Na cesti Maribor-Dravograd bo zaradi delo Mariboru na cesti proletarskih brigad danes do 19. ure popolna zapora, zaradi asfaltiranja pa bo prav tako do 19. ure zaprta cesta Ravne-Dravograd. Kot vsako nedeljo pa tudi danes velja na slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer bo omejitev veljala med 8 in 22. uro. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
4: Nič 80, 80, 15. Prometni servis Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: One lane is closed due to a broken down vehicle on the A2 highway from Ljubljana towards Karavanka, Austria, between the entry Vodice and Brnik. And another broken down vehicle is obstructing traffic, this one on the A1 highway from Koper towards Ljubljana, between the entry Razdrto and the rest stop Studenec.
2: Zaradi pokvarjenega vozila je na gorenjski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Vodice in Brnik v smeri Avstrije oziroma Karavank. Na primorski avtocesti pa je prav tako pokvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec v smeri Ljubljane. Ni odveč spomniti, da je cesta Maribor-Dravograd v Mariboru na odseku oziroma na cesti proletarskih brigad popolno zaprta zaradi del danes do 19.
3: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloweniens.
4: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.
0: Radio SI. Radio SI.

0: z dobi živil. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia. Radio
1: Esi. Če pogledamo v zgodovino, potem pod datumom 2. august vidimo sledeče. Pred 150 oziroma več kot 100. Pred 250 leti naj bi se na današnji dan podpisala deklaracija neodvisnosti. 56 podpisov je po najbolj konsenzualno sprejetem datumu bilo podpisanih leta 1776 na datum 2. augusta. Na današnji dan se je leta 1820 rodil irski fizik John Tyndall, ki je z računom razložil modrino neba in dokazal, da je prah sestavljen tudi iz mikroorganizmov. Leta 1901 se je rodil slovenski pisatelj Slavko Grum, avtor najboljše slovenske ekspresionistične drame Dogodek v mestu Gogi. Leta 1922 pa je na današnji dan umrl Alexander Graham Bell, ki je izumil prvi telefon leta 1876. Leta 1932 se je rodil irski igralec Peter O'Toole, ki je bil nominiran za 8 Oscarjev, dobil ni niti enega. Na koncu kariere so mu podelili vsaj častnega za življenjsko delo. V svetu glasbe pa je na današnji dan leta 1947 grško-ameriški soprano Marije Callas prvič zapel v Italiji Amilcare Ponicelli, njegova La Gioconda in Arena Verona.

Tako so sopran Marije Callas ukomponirali Enigma v skladbi Callas Went Away, na vrh pa so na današnji dan 1975. poleteli The Eagles. Na vrhu ameriške lestvice singlov je bil njihov One of These Nights.

Nigerijski glasbenik Abami Eda je bolje znan pod imenom Fela Kuti in spada med utemeljitelje žanra afrobeat, ki spaja zahodnoafriško tradicijo s funkom in jazzom. Na njegovih ustih saksofon pa tudi politični izrazi, tako glasni in tako močno uperjeni proti oblasti, da je bil strani nigerijske hunte, vojaške hunte, večkrat aretiran in ostro napadan. Na današnji dan, leta 1997, je zaradi bolezni umrl pri 58 letih. Prisluhnili bomo njegovi skladbi Zombi, ki je govorila predvsem o nigerijskem vojaškem režimu. V skladbi so vojaki poimenovani kot zombiji, kot živi mrtveci, ki samo sledijo ukazom. Še vedno relevantna, ne bomo ga obujali od mrtvih, spominjamo pa se ga skoraj točno 30 let, 29 let po njegovi smrti. Fela Kuti in Zombi.

0: Spomnimo se lahko Amy Winehouse raje skladbo, spomnimo se lahko, pravzaprav se moramo na današnji dan, svetovni dan spomina na romske žrtve, genocida v drugi svetovni vojni. Spomnimo se lahko tudi srednjega veka. Danes ob 10:00 se v Radovljici začenja tržnica obrtnikov in rokodelcev iz vse Slovenije v organizaciji turističnega društva Radovljica in občine Radovljica, srednjeveška tržnica, ki v Radovljico torej privabi obrtnike, rokodelce in tiste, ki bi si ogledali, morda tudi kaj kupili. Ob 11. uri pa dan Trniča na Veliki planini, začetek dogajanja v Preskarjevem muzeju v Kamniku, v Komendi pa danes zadnji dan kolesarskega festivala Pogi Challenge, približno 1200 rekreativnih kolesarjev bo skušala pred Tadejem Pogačarjem osvojiti vzpon na Krvavec, na to ob zaključni prireditvi še dobrodelna dražba Pogačarjevih predmetov. Na Svetih Višarjah pa danes tradicionalno romanje treh Slovenij. Srečali se bodo rojaki in rojakinje matične, zamejske in izseljenske Slovenije, sicer tudi ob 10:30 predavanje izseljenskega duhovnika Zvoneta Štrublja z naslovom Pot od Trubarja do Kosovela. Ob 21. pa se bo danes začel slavnostni večer ob 130. obletnici postavitve spomenika skladatelju in violinistu Giuseppeju Tartiniju na osrednjem Piranskem trgu z orkestrom koncerta Fundacije opernega gledališča Giuseppe Verdi iz Trsta in multimedijskim spektaklom.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. UAMZS, vse na enem mestu.
2: Summertime is Radio SI.

Če vse gori potem podobno kot jacuzzi tudi sredozemsko morje. Junija je bil na boj vida v bližini Piranskega svetilnika dosežen za ta mesec rekordna višina temperature 29,9 stopine Celzija. Tudi v juliju predvidevamo pride na vrsto še kakšen rekord, ki med drugim ogroža oziroma slabi populacijo odraslih klapavic in mladic. Raziskovalci so sicer v Tržaškem zalivu zabeležili največjo doslej opaženo skupino kritično ogroženih kljunastih morskih golobov. Ne gre za ptiče, gre za eno največjih vrst skatov v sredozemskem morju, ki se prehranjuje torej na gojiščih školjk. Pomembno odkritje za znanost, hkrati pa polemika, sobivanje zaščitenih živali in školjkarstva. Sicer, kot rečeno, odrasle klapavice in mladice, oslabljene tako zaradi plenilcev, kot zaradi segrevanja morja, tudi zaradi bolezni in parazitov, poleg omenjenih morskih golobov, gojišča plenja tudi orade in tuje rodni ploski črvi, ob tem pa jih obraščajo plaščeri rodu klavelina, ki z njimi za prostor, hrano in kisik tekmujejo, vedno teže in vedno bolj ostro v vedno bolj vročem morju, je dejala direktorica zavoda UC Irina Fonda. Summertime with Radio SI.

0: Vilinijo, Levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: It's summertime on Radio SI.

0: Radio FI. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili včeraj na sporedu uvodni tekmi tretjega kroga. V prekmurskem derbiju v Lendavi je Nafta visoko s 5-2 premagala Muro. V Celju, na štajerskem derbiju, pa sta se Celje in Maribor razšla brez zmagovalca, bilo je 1-1. Po tekmi Darko Hrka, strelec izenačujočega gola za Celje.
1: Mislim, da prvi polčas je pripravil Mariboru. Mi smo bili malo preslabi v duelih na drugih žogah, nismo bili dosti agresivni, ampak potem v drugem polčasu je bil čisto drugačen obraz z naše strani in mislim, da smo bili dosti boljši od njih. Manjka nam je samo še ta en zadetek za zmago, ampak na koncu pogledamo, mislim, da je realno pika.
0: Danes bodo na sporedu še preostale tri tekme tretjega kroga, Radomlje Bravo, Brinje Koper in Olimpija Aluminij. Nizozemska kolesarka Lorena Wiebes je upravičila vlogo favoritinje v prvi etapi kolesarske dirke po Franciji in se veselila že šeste zmage na turu. Urška Žigar, edina Slovenka na dirki, je osvojila 26. mesto, za najhitrejšo je zaostala 22 sekund. Zmagovalec enodnevne kolesarske klasike San Sebastian je Belgijec Remco Evenepoel, ki je bil v ciljnem sprintu hitrejši od ekvadorca Richarda Carapaza. Slovenec Jakob Omrzel je bil v času zmagovalca 16. Drugi slovenski predstavnik Gal Glivar je odstopil. Motokrosisti so v Lomlu opravili kvalifikacije pred današnjo veliko nagrado Flandrije, ki zaradi globoke mivke velja za najzahtevnejšo v sezoni. V teh si je prvo izbiro startnega položaja zanesljivo priboril vodilni v prvenstvu nizozemec Jeffrey Herlings. Tim Geiser je kvalifikacije končal na četrtem, Jan Pancer pa na 20. mestu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v Ningboju z Japonsko igra za prvo kolajno v Ligi narodov. V finalu bodo branilce naslova Poljake izvali Američani. Podrobneje Anja Hlača Ferjančič.
2: Tako Slovenci kot Japonci so morali hitro predelati polfinalni poraz. Slovenci na tekmi s Poljaki praktično niso imeli možnosti, Japonci pa so z Američani odigrali maratonski dvoboj in izgubili šele po petih nizih. Japoncem rekordnega niza neporaženosti v Ligi narodov, ki je obsegal kar 13 tekem, torej ni uspelo podaljšati do finala in bodo danes igrali za tretjo kolajno v tem tekmovanju. Slovenci pa si po treh četrtih mestih zelo želijo brona. Selektor Fabio Soli.
3: Za nas je pomembno, da zbistrimo misli, da tekmo odigramo kot finale in ujamemo nekaj čarobnega.
2: Slovenski odbojkari so na dosedanjih sedmih tekmah v Ligi narodov Japonce premagali le enkrat v svoji prvi sezoni med elito. Za današnji uspeh bodo morali igrati zelo potrpežljivo in dovolj drzna v napadu.
0: Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je na evropskem prvenstvu v Italiji v polfinalu z 90-71 premagala Španijo in bo v današnjem finalu igrala proti Italiji, ki je včeraj po podaljšku premagala Francijo. Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let pa je na evropskem prvenstvu v Beogradu dosegla še tretjo zaporedno zmago. 34-30 je premagala Francijo. Jaka Podvršič je dosegel 9 golov. Ženska vrsta iste starosti pa je na svetovnem prvenstvu v Romuniji premagala Alžirijo z 31-18. Lana Markežič je zadela 5-krat.
4: Šport na Radiu Esi.

0: Radio SI traffic update.
1: The slow lane is closed due to a broken down vehicle on the A2 highway from Ljubljana towards Obrežje between the covered trench Kartelievo and the entry Novo Mesto Zahod. Also, another broken down vehicle is reported on the same stretch of the highway between the entries Mirna Peč and Trebnje Vzhod. Delays are now reported on the A1 highway from Ljubljana towards Koper in both directions between the rest of Robar Komanda and the entry Postojna, or if you're going towards Koper, towards Ljubljana, then between the rest stops Studenec and also Robar Komanda. Delays are also reported on the main road Šmarje-Dragonja.
2: Pozor strpno in previdno na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas pred priključkom Postojne v smeri Kopra. Sicer je s primorske avtoceste tudi poročan zastoj, krajši zastoj pred omenjeno prometno nesrečo ter tudi v nasprotni smeri proti Ljubljani, zastoj med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na dolenski avtocesti med priključkoma Mirna Peč in Trebnje Vzhod v smeri Ljubljane. Zastoj je poročan tudi z gorenske avtoceste med priključkoma Kranj Zahod in Naklo v smeri Karavank. Zaradi pokvarjenega vozila pa je še vedno oviran promet tudi na dolenski avtocesti med pokritim okopom Kartelevo in priključkom Novo Mesto Zahod v smeri Novega Mesta.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

0: se mi zdijo. Mi kaže jo učijo. Gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
2: Download the Radio SI app.
3: Radio SI app.
2: And listen to us wherever you go.

vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: 11:07 v nedeljo 2. avgusta. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se pridružili. Na vrsti je oddaja Ekskluziv in Nataša je tokrat obiskala zaposlitveni center, kjer vsak dan pečejo kruh, pecivo in slaščice. Nastajajo pa tudi zgodbe o vključevanju in priložnostih. Prisluhnite ponovitvi oddaje v naslednjih minutah.
1: Radio SI Exclusive. A special report. Za tokratni ekskluziv sem obiskala majhno, idilično vasico nad Framom pod Pohorjem Tajno in ni skrivnost, da tam nastajajo izvrstne pekavske dobrote. Mozaik dobrot je namreč zaposlitveni center s koncesijo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in že več kot 10 let deluje kot prostor zaposlovanja, vključevanja in podpore osebam z invalidnostjo ter drugim socialno ranljivim skupinam. Ustvarjajo torej okolje, kjer imajo posamezniki priložnost za učenje, delo in aktivno vključenost v družbo. Trenutno zaposlujejo 30 invalidnih oseb. Moja sogovornica Andreja Vrešak pa je takole opisala svoj delavni dan.
2: Pridemo ob 6:00. Po dogovoru je podonovati, da še bi to tudi kdaj prej upati. Začnem tako, da se pač preobričem pri omarci, potem grem si dom predpasni gor, mislim, se probujem dom predpasni gor, grem vprašati, kaj se naredi, grem na posodo prvo, pa gremo pa na kik, ali pa kakoli drugega dajo, no. Podonovati tako, do konca tega pač del ne vedno, ali posoda pade v mest, ali pa kaj pomagam še. Tako da pač dokonči ta, ali se pa potem podi še potem, ne, da bori se tako tlano. To je pa potem to od mojega dneva. Ne?
1: Andreja je v Mozaik dobrot prišla iz invalidskega podjetja CRI Celje in svojega prvega pekovskega dneva se zelo dobro spomni.
2: Ja, zelo dobro se spomnim. Prišla sem na tanko 4. marta, ko se mi je rodil nečak Benjamin. Prišla sem sem, tako, res, šefica mi da neko škatlo od jajc. Zdaj, da je tja nasi, to se mi pa ena sodelovka spolnila, mislim, 2 sodelovke so se mi pa spolnila. No, na tak način sem pač prišla preko robilizacijskega centra CRI Celje.
1: No, če ste dobro prisluhnili, ste lahko slišali tudi glasove v ozadju. Mozaik dobrot sem namreč obiskala tik pred velikonočnimi prazniki in najbrž ne rabim poudariti, da je bilo v proizvodnji, kjer nastajajo pekovske dobrote, še posebej veselo in je še toliko bolj dišalo. Priznam, da sem bila kar malo presenečena, vodja tega zaposlitvenega centra Petra Živko nikakor ne sedi v pisarni med papirji, pač pa tudi sama mesi, peče in pakira slaščice. Pravi, da ideja o zaposlovanju oseb z invalidnostjo ni nastala naključno. Zaposlovanje so se lotili usmerjeno in strateško.
3: Bil nam je izziv zaposlovanja invalidov, saj pravzaprav vsi vemo, da invalidi na realnem trgu dela nimajo možnosti zaposlitev, tako da smo v Mozaiku rekli, da premaknemo meje, poskušamo na tem področju in skušamo najti zaposlitvene možnosti ljudem, ki na odprtem trgu dela nimajo možnosti zaposlitve.
1: In tako se je začela zgodba, ki še zdaleč ni zaključena. Radio SI Exclusive.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Smo v zaposlitvenem centru pod Pohorjem, kjer je bilo sprva zaposlenih 5 invalidnih oseb, zdaj jih je zaposlenih 30, od tega 20 invalidov in 10 strokovnih delavcev. Že na parkirišču pred mozaikom dobrot v nos ne prodre samo čist pohorski zrak, pač pa predvsem omamno diši po slaščicah vseh vrst. Moja sogovornica Andreja Vrešak, ki prihaja iz okolice Frama, tako da do službe nima prav daleč, je kot sama pravi specializirana za peko piškotov in popolnoma je prepričana o svojih najljubših okusih.
2: Lišnikovi hudarci, krapki, orehki, to zelo rada delam, pa one karamelne tudi, tako potite mi je pa tako všeč kokosova.
1: Andreja, ki doma sicer peče tudi torte in mafine, je imela, ko je prišla v mozaik dobrot, nekaj težav s koncentracijo, ampak po 2 letih so težave popolnoma izginile.
2: Ni glih najtežje, bilo pa je na začetku, kot imela kar probleme s koncentracijo, to bilo povdarek na tem pa hitrost. No. Ampak jaz sem s tem z 2 letoma spila, odkar sem tu. No.
1: Morda je bil za Andrejo začetek težak tudi zato, ker pridajo v zaposlitveni center Mozaik Dobrot invalidne osebe brez izkušenj na področju pekovskega in slaščičarskega programa, pravi Petra Živko in doda.
3: Ampak jih mi preko izobraževanj usposobimo za dela, ki potekajo pri nas. Odvisno od njihovih psihofizičnih zmožnosti, od enostavnih do kompleksnejših del. Veliko sodelujemo tudi z izobraževalnim centrom Piramida, to je nekoč živilska šola, ki nam organizira tudi vsakoletne tečaje, delavnice, kjer se še priučimo veščin, kjer se tudi zaposleni invalidi priučijo še dodatnih znanj, še dodatnih veščin z pomočjo strokovnega kadra izobraževalnega centra Piramida.
1: Petra Živko pravi, da je sistem zaposlovanja invalidnih oseb v Sloveniji dobro nastavljen. Potrebno je pač poiskati informacije pri Zavodu za zaposlovanje, Skladu Republike Slovenije za zaposlovanje invalidov, tudi pri javnem preživninskem skladu. To so organizacije, ki delodajalcem nudijo veliko informacij, če jih delodajalci iščejo.
3: Zaposlitev, ko enkrat steče, je potem zadeva relativno enostavna v praksi in tudi vse nadaljne potem zaposlitve so potem že nekako tako utečene, da delodajalci, ki to izvajamo redno, ki nam je to primarni cilj, se potem nekih izzivov na tem področju več ni. Konec koncev, ko enkrat pot spoznaš, način postopek spoznaš, je zadeva potem relativno v praksi enostavna.
1: Informacij za delodajalce, ki bi želeli zaposliti invalidno osebo, je veliko, je pa malo drugačna slika pri invalidni osebi, ki se znajde v situaciji, da še ni bila nikoli zaposlena ali je morda izgubila zaposlitev.
3: Situacija definitivno za njega ni enostavna. Je v nekem obdobju, v nekem krču, ko dejansko ne ve, kako in kaj naprej. Svetujem, obrnite se na inštitucijo Zavoda za zaposlovanje, na pristojne inštitucije, se z njimi, ti svetovalci na zavodu so današnji dan tako zelo fleksibilni, tako zelo prisluhnejo človeku, da če boste vi na zavodu povedali, kakšne težave imate, kakšne dvome imate, kakšne skrbi imate, bojo tudi svetovalci hitro našli pot, kako priti do zaposlitve. Tudi zaposlitev ni konec koncev, samo zaposlitev. Veliko programov obstaja, s pomočjo katerih se vi invalidi lahko preizkušajo, vsijo predno se dejansko zaposlijo, javna dela, programi usposabljanja. In to so taki mehki programi, ki konec koncev delodajalec spozna človeka, človek spozna delodajalce in tukaj se lahko začne kreirati tista prava pot do zaposlitve.
1: Andreja pravi, da se je njeno življenje z zaposlitvijo kar konkretno spremenilo.
2: V bistvu se je moje življenje kar konkretno lahko rečem spremenilo na zaposlitvi. Tudi doma s partnerjem se o tem večkrat pogovarjamo, večkrat mi pove, da ne do koga slišal, da sem pridna, pa tako. Več kar konkretno, ja. Ja lahko rečem, da mislim, bolj, sem pač bolj poslušna, bolj sem progresivna, da imam koncentracijo, da se učim na novih stvarih, da sem razumem sodelovci in mentori ter šefi.
1: Vse našteto je Andreji, ko se je zaposlila, zagotovo prispevalo k boljši kakovosti življenja. Radio SI exclusive.

0: Radio SI exclusive. A special report.
1: Še zadnjič se selimo pod obronke Pohorja nad vasico Fram v naselje Tajna, kjer, ko so okna v mozaiku dobrot odprta, diši po pekovskih izdelkih daleč naokrog. Zaposlovanje invalidnih oseb ni zagotovo samo priložnost za posameznika, ampak je tudi velika pridobitev za delodajalca. Zaposleni so pogosto zelo motivirani, zanesljivi in lojalni, hkrati pa v kolektiv prinesejo več povezanosti, razumevanja in človeškosti. Vodja zaposlitvenega centra Petra Živko pravi, da njihovo poslanstvo temelji na prepričanju, da ima vsak posameznik pravico do dostojnega dela, občutka pripadnosti in možnosti aktivnega sodelovanja v družbi. Tudi zato, da delo ne bi zastalo in da lahko vedno ponujajo nekaj novega, se preizkušajo še na drugih področjih.
2: Ja, v Mozaiku Dobrot smo relativno kreativna mlada ekipa, ki radi preizkusimo se tudi na drugih področjih. Tako smo se v zadnjih letih dveh usmerili tudi v pripravo projektov z namenom, da naredimo nekaj več za podjetje samo in za lokalni razvoj. V okviru projektov, ki jih izvajamo, torej govorimo o projektu Be Around, ki poteka v okviru Interreg Slovenija Avstrija in v okviru projekta Cool Spot, ki poteka v okviru Interrega Slovenija Hrvaška, izvajamo kreativne in moderne rešitve, na kaki način invalidom omogočiti delovna mesta, kako se postopati v primeru presežko hrane, usmerjeni smo v krožno gospodarstvo, ter na kaki način povezovati turizem z invalidnostjo. Projekt Be Around je z partnersko ekipo sestavil nove načine, nove smernice, na kaki način presežke hrane ponovno uporabiti v proizvodih in zatem nekako pripomore k temu, da hrana, ki bi načeloma pristala v smeteh, se lahko pojavi na naših krožnikih na take nove, inovativne, moderne načine.
1: Zaposlitveni center Mozaik Dobrot zagotovo piše zanimivo zgodbo, ne samo v svoji širši okolici, pač pa, kot smo slišali, tudi preko meja. Marsikdo ima idejo, pa je mogoče ne upa ali še ne zna uresničiti. Za take primere ima Petra Živko nekaj priporočil.
2: Priporočila so enostavna. Izhajajte iz sebe, iz svoje potrebe, kaj dejansko vi začutite, kaj je tisto, kaj bo vaši organizaciji pomenilo nadgradnjo. Izhajajte res iz konkretnih svojih izkušenj, predlogov. Skušajte to preliti na papir, se držati usmeritev, ki jih pač posamezni program projektni navaja in nekako poskusiti ni greh. Konec konca vsaka možnost, da poskusite, lahko pripelje do rezultata, da nekako to zgodbo svojo, ki si jo zamislili, lahko tudi nekoč izvedete v praksi.
1: Svojo zgodbo v praksi pelje naprej tudi Andreja Vrešak, ki ima v Mozaiku Dobrot že 2 leti stalno zaposlitev. Njena naglušnost za zaposlitev ni bila ovira. Morda je bil na začetku samo potreben čas, da se je privadila ona in kolektiv okoli nje.
3: Kolektiv me na začetku sem malo težko odprili, ker sem pač naglušna z boleznimi, pa sem tem mama, ko pač jim povem, da naj malo glasno govorijo. Da so me sprejeli.
1: Zaposlitveni centri torej niso samo prostor dela, ampak prostor priložnosti. Prostor, kjer invalidne osebe dobijo možnost, da pokažejo svoje znanje, spretnosti in predvsem svojo voljo. Vključevanje v takšno delovno okolje pomeni več kot le zaposlitev. Pomeni občutek pripadnosti, samostojnosti in dostojanstva.
3: Splača se imeti službo, samo zaposlitev, da imaš redni ši, da imaš redni dohodek, to se res splača kot invalid. No.
1: Andreja je zadovoljna, da je dobila priložnost v podjetju, ki ustvarja priložnosti za vse in vsakem posamezniku vidi potencial, ne omejitev. In morda je prav to največja vrednost takšnih zgodb, da nas opomnijo, da lahko s vključevanjem in odprtostjo skupaj ustvarjamo bolj povezano, razumevajočo in vključujočo družbo. Radio SI exclusive.

0: Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper and Lucija Izola.
1: Previdno na cesti Maribor-Gruškov je med počivališčem Podlehnik in priključkom Zakel v smeri Hrvaške okvarjeno vozilo ovira promet. Prav tako tudi na primorski avtocesti med Ravbar-Komando in Uncem je proti Ljubljani v delovni zapori zaprt desni vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara še zmeraj popolnoma zaprta, no zastoji pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in prav tako tudi v nasprotni smeri. Zamudili se boste približno 10 minut. Na Odvrhnike proti Ljubljani na posameznih odsekih upočasnjen promet z občasnimi zastoji. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in tudi proti Ljubljani, torej v nasprotni smeri. Tudi tam se boste zamudili približno 10 minut. Zastoji tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, približno 3-kilometrski zastoj in proti Sloveniji približno 2 km. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor proti Sloveniji. Zastoji pa v tem trenutku tudi na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lucija Izola. Srečno, previdno in strpno na poti.
2: Visit Celje and the largest medieval castle in Slovenia. Celje is not just a city. It is a story. Radio SN.

0: Radio FI.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je danes igrala še zadnjo tekmo v letošnji sezoni Lige narodov. Po polfinalnem porazu proti Poljski so se slovenski odbojkarji še četrtič v šestih sezonah merili za bronasto odličje. In tokrat jim je uspelo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je tako dobila tretjo tekmo v Ligi narodov in tako osvojila zgodovinsko medaljo v tem tekmovanju. V Ningboju na Kitajskem je 3-1 premagala Japonsko. Celjski atlet Vid Botolin je pozno sinoči v belgijskem Ordhemu popravil enega najstarejših slovenskih rekordov. V teku na 5000 metrov je s časom 13:27:96 izboljšal več kot 52 let star dosežek Petra Sveta iz leta 1974. Botolin je imel 29. čas, z osebnim rekordom pa je slavil Abdihamid Nur iz ZDA. Francoz Arthur Gea je v finalu teniškega turnirja v mehiškem Los Cabosu 6-3 in 6-4 premagal Denisa Šapovalova, osmega nosilca iz Kanade in osvojil svoj prvi turnir serije ATP. In za konec še to. Potem, ko je bil prvi dan dobrodelne prireditve slovenskega kolesarskega zveznika Tadeja Pogačarja Pogi Challenge namenjen njegovim kolesarskim prijateljem, rivalom in navijačem, drugi družinam, so zadnji dan na svoj račun prišli kolesarski rekreativci. Kolesarski praznik v Komendi v čast najboljšega kolesarja sveta se je končal z edinstvenim izzivom dirko s klanca v klanc. Prvi je krvavec osvojil Nemec Frederik Nissen. Gostitelj kolesarskega spektakla Tadej Pogačar je bil osmi. Pogačarja je na vrhu pričakal tudi aktualni svetovni prvak v smučarskih poletih Domen Prevc. Ta se bo prvemu kolesarju sveta z rekordno peto zmago na dirki po Franciji se odločil čestitati na prav poseben način. Z vrha do Komenda ga bo namreč odpeljal kar v helikopterju. No in v Komendi se bo vse skupaj nadaljevalo še s podelitvijo nagrad in zaključno zabavo.
0: Šport na Radiu SI.

0: Radio SI Event Guide.
1: Na Bledu v tamkajšnji festivalni dvorani bo nocoj potekala koncertna izvedba opere Les Heures d'Amour, ljubezenski napoj Gaetana Donizettija.

Zina Nocoj v atriju galerije Škuc v Ljubljani. Povabimo vas še na obalo, natančneje v park Pietro Coppo v Izoli, kjer bodo koncertirali The Primatahu Blues Band iz Pule.

0: Vučijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: The sound of summer on Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: The accident on the coastal part of the A1 highway has been cleared between Postojna and Rabar Komanda. That's if you're driving towards Ljubljana. However, you will still lose around 25 minutes before that. Then we have more heavy traffic on the way to Ljubljana. That's mostly between Logatec and Brezovica. There is a 10 to 15 minute delay reported there. More traffic building up on the way to Austria. That is on the A2 highway connecting Ljubljana with Austria just before the rest area Jesenice, as well as before the Karavanke border tunnel. And we have traffic still building up on the A1 highway from Ljubljana to Maribor. An estimated 20-minute delay between Dramlje and Slovenske Konjice.
2: Prisluhnimo še prometno-informacijskemu centru in v današnjem popodnevu je z nami Nina Mesarič. Lepo pozdravljena.
3: Lepo pozdravljeni. A na primorski avtocesti so posledice prometne nesreče med Postojno Rabar Komando proti Ljubljani se da omaknjene, ostaja pa tu zastoje, zamuda za voznike približno 20 minut. Prometne nesreče še na cesti Vinica Črnomelj, ta je trenutno popolnoma zaprta. Previdno pa na primorski avtocesti pred Gabrkom proti Ljubljani in predmet na vozišču namreč na tem odseku promet ovira. Tudi še nekaj gneče in zastoj zaradi povečanega prometa. Zastoji so od Postojne proti Ljubljani na posameznih odsekih, so občasni zastoji, zamudajte okoli 20 minut. Pred Postojno pa je kolona tudi proti Kopru, zamudajte približno 15 minut. Na Štajerski avtocesti zastoj pred delovno zaporo pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamudajte približno 20 minut. Zastoj pa je še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je to dolga 3 km, občasno pa zaradi varnosti predor tudi zapirajo in sicer proti Sloveniji. Zastoj je še na regionalnih cestah Logatec-Vrhnika in pa Šmarje-Dragonja. Cesta Strmec-Vangard je zaradi gašenja požara še vedno zaprta, no danes kot vsako nedeljo pa velja na slovenskih cestah omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 in sicer bo omejitev veljala še do 22. ure. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si. It's summertime on Radio SI.

0: Smooth Operator in Shade. Ja, takšne harmonije človeka kar malce zasanjajo in odpeljejo nekam. No ja, je sploh važno kam. Važno, da malce odtava človek in se odklopi ob dobri glasbi Radia SI. No in kako lepo bi bilo se za nekaj dni odklopiti od celega sveta? Ja, to je tisto vprašanje, ki si ga morda postavljamo kar prepogosto. Brez telefonov, brez elektrike, brez nekega prometa, samo morje, sonce in mir. In ja, takšen kraj dejansko obstaja in imenuje se Palmarola, majhen italijanski otok sredi Tirenskega morja. Na njem dejansko ni cest, sploh nobenih avtomobilov, ne hotelov, celo mobilnega signala ni. Do njega prideš samo s čolnom, dneve pa preživljaš s plavanjem, potapljanjem, pohodništvom in opazovanjem zvezd. Prenočuješ lahko celo v nekdanjih ribiških votlinah pod pečinami, skratka dopust brez obvestila, ko se ti pojavi na telefonu, da imaš, se pravi, nizko baterijo ali pa prazno, skoraj prazno baterijo in brez kakšnega vprašanja, kje pa je kakšen Wi-Fi, samo ti, morje in občutek, kot da si za nekaj dni pobegnil iz sodobnega sveta. Bilo bi kaj fun, ne?
1: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ataxind.com.
2: Summertime is Radio SF.

Veš, tako kot slikar ne more vsega narisat, tako poet ne more vsega opisat. In presedel sem pred praznimi listi in jih čečkal, ko sem iskal prave besede, sem nobena ni zvenela prav. In najbrž mi bo žal, da zdaj tole bom probal, sem se trebal.

so mu reči, ni govora o sreči. In pogledi, ko so včasih bili ljubeči, so boleči. Se spomniš, ko sva enkrat govorila, da kaj podobnega še nisva začutila. No, vsako besedo si v laž spremenila.

verjemi, to srce zdaj poganja sam še kri. Ne glede na to, koliko neumen to zveni. In včasih pesem ni dovolj, da lahko razloži, koliko te lahko duši zaboli. In boli, da te ne gane, in boli, da jaz in ti ne predstavljava pravljice, kot jo morala bi. In veš, kaj še boli, da ti, kaj si mi največ pomenila, si tako žalostno pesem dok

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Summertime with Radio SI.

0: Drive Safely. Rubrika o prometu, automobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
1: Dobrodošli v Drive Safely. Novomeški policisti so na avtocesti med Drnovim in Brežicami pred dnevi ustavili 37-letnega voznika osebnega vozila z registrskimi oznakami Združenega kraljestva Velike Britanije, ki je vozil s hitrostjo 258 km na uro. Zaradi prekoračitev hitrosti je prejel globo v višini 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Voznik je dovoljeno hitrost prekoračil za kar 128 km na uro.
0: Drive safely.
1: Mercedes-Benz je v drugem letošnjem četrtletju ustvaril slabe 1,1 milijarde evrov čistega dobička oziroma 13% več kot v enakem obdobju lani. Podjetje je sicer prodalo za 8% manj vozil kot lani, izvršni direktor Ola Kalenius pa je ob objavi rezultatov ocenil, da so kljub zahtevnemu tržnemu okolju ostali na pravi poti, saj se je prodaja vozil električnih vozil Mercedes-Benz povečala za 51%. Še naprej se sicer soočajo s hudo domačo konkurenco na Kitajskem, kjer se je prodaja njihovih vozil vnovič znižala.
0: Drive safely.
1: Ostajamo pri številkah. Francoski avtomobilski velikan Renault je v prvem poletju prodal nekaj manj kot 1,2 milijona vozil, kar je 0,4% manj kot v enakem lanskem obdobju. V skupini so izpostavili predvsem šibkejšo prodajo Dačije v Evropi. 52% v Evropi prodanih avtomobilov iz celotnega koncerna je bilo popolnoma električnih, hibridov in priključnih hibridov. V prvem poletju lani je bilo takšnih 43,8% vozil.
0: Drive safely.
1: Ameriški Ford in kitajski Geely bosta ustanovila skupno podjetje, da bi bolje izkoristila Fordovo tovarno v Valenciji. V njej bosta proizvajala 4 nove modele avtomobilov za evropski trg. Ford bo imel v podjetju 66% delež, Geely pa 34%. V tovarni bodo še naprej proizvajali Fordov priključni hibrid Kuga, leta 2028 pa bo stekla še proizvodnja Fordovega novega modela Bronco, dveh Geelyjevih električnih športnih terencev ter novega modela, ki so ga zasnovali v Fordu in razvili skupaj z Geelyjem. Pa varno vožnjo vsem.
0: Drive safely. S radijem SE.

0: živil. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Po evropsko obarvanem tednu se pozornost znova seli na domače prvoligaške zelenice. Drevi bodo odigrane še zadnje tri tekme tretjega kola prve lige Telema. Radomlje proti Bravu ta hip lovi z svojo prvo zmago v sezoni. Koper pa bo na evropskem izpadu po 20. uri gostoval pri ekipi Brinje Grosuplje. Največ pozornosti pa bo v Stožicah, prav tako po 20. uri, bo Olimpija, ki je sezono začela z dvema porazoma in je še brez točk proti Aluminiju, prvič nastopila pod vodstvom novega trenerja Jugoslava Trinčovskega. Med tednom so se od evropskih tekmovanj poslovili Bravo, Koper in Aluminij, zato so vse tri ekipe zdaj popolnoma osredotočene na domače prvenstvo. Slovenski odbojkarji so prvič v zgodovini osvojili medaljo v Ligi narodov. Na tekmi za tretje mesto v kitajskem Ningboju so s 3-1 premagali Japonsko in se ji tako oddolžili za poraz z prvega turnirja ter prekinili niz neuspehov proti azijski reprezentanci. Izbranci Fabija Sonija so po 3 neuspešnih poskusih v boju za bron tokrat le stopili na zmagovalni oder. Uspeh pa je še toliko večji, kajti reprezentanca je igrala brez pomembnih članov Tončka Šterna in Janija Kovačiča.
1: Igrali smo od začetka fenomenalno. Mislim, da smo danes pokazali predvsem najboljši karakter, kako se znamo stati na igrišču in ni bila perfektna odbojka. Delali smo napake, ampak smo se po njih znali pobrati in to nas je pripeljalo do tukaj, kjer smo zdale.
0: Slovenci so po izenačenem začetku dvoboja dobili prvi niz, nato po tesni končnici izgubili drugega, v nadaljevanju pa zanesljivo igro osvojili tretji in četrti niz ter prišli do zgodovinskega brona. Največ točk sta prispevala Nik Mujanović, ki jih je dosegel 24 in Rok Možič s 23. Janko Zamernik jih je dodal 10, kapitan Tine Urnaut pa 9. Naslov zmagovalcev Lige narodov pa je letos osvojila Poljska. Kolesarski spektakel Pogi Challenge v komendi se je zaključil z vzponom z klanca v klanec od komende do krvavca. Med 1189 udeleženci je bil najhitrejši Nemec Friderik Nissen, drugi je bil Italijan Andrea Kalca, najboljši Slovenec pa Miran Kovačič na tretjem mestu. Gostitelj dogodka Tadej Pogačar je po 7-minutnem zaostanku na startno ciljno črto prečkal kot 8. Ampak tako je povedal kratko in sladko.
2: Gužva tak, ampak sem ful užival tistih prve 2 kilometra z ljudmi, pa sem pa malo trpil.
0: Dogodek je znova združil rekreativne in vrhunske kolesarje ter imel tudi dobrodelno noto. Na dražbi Pogačarjevih predmetov so zbrali 116 tisoč evrov, sredstva pa bodo namenjena fundaciji Tadeja Pogačarja in mladinski ekipi Pogi Team. Mlada slovenska košarkarska reprezentanca bo danes ob 20:30 igrala za zgodovino. V finalu evropskega prvenstva do 20 let jo čaka Italija, zmaga pa bi Slovenija prinesla sploh prvo zlato medaljo v tej starostni kategoriji. Obenem bi se Slovenci pridružili elitni druščini Srbije, Španije in Turčije, edinih reprezentanc, ki so v istem letu osvojile naslov evropskih prvakov v kategorijah do 18 in do 20 let. Slovenci so na poti do finala premagali Litvo, Bolgarijo, Latvijo, Izrael in v polfinalu še Španijo, medtem ko so Italijani po skupinskem delu izločili Litvo, Turčijo in po dramatičnem podaljšku še Francijo. Finalni obračun bo tako priložnost, da slovenska generacija zapiše novo poglavje v zgodovini domače košarke. Tim Gajser je prvo vožnjo dirke svetovnega prvenstva v motokrosu za veliko nagrado Flandrije v Lomlu končal na tretjem mestu. Zmagal je vodilni v skupnem seštevku Jeffrey Herlings, ki je na zahtevni peščeni progi vodil od starta do cilja. Gajser se je večino dirke boril za drugo mesto, v zaključku pa obranil tretjo pozicijo pred Francozom Romainom Feverom in tako ohranil pomembne točke v boju za skupni seštevek. Jan Pancar je po slabšem startu napredoval do 18. mesta, v razredu MX2 pa je bil Jaka Peklaj 19. Druga vožnja pa se je že začela ob 17. Za konec pa še nekaj športne ohladitve. Slovenski smučarski skakalci in skakalke nadaljujejo uspešne nastope na poletni veliki nagradi v Visli. Po sobotni ekipi Eme Klinec je danes slavila še Nika Vodan, ki je vodila že po prvi seriji in nato zanesljivo prišla do zmage. Klinec je tokrat tekmo končala na 5. mestu, med najboljšo deseterico pa se je uvrstila tudi Maja Kovačič. Na moški tekmi je zmagal Japonec Naoki Nakamura, slovenski uspeh pa je dopolnil Rok Oblak s 3. mestom. Točke za Slovenijo je osvojil še Žiga Jančar s 13. mestom. Toliko v današnjem pregledu športa.
3: Šport na Radiu Esi.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: The sound of summer is on Radio SI.

0: borijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Radio SI, pregled dneva.
2: V visokih temperaturah se na delu med drugimi znajdejo tudi šoferji tovornjakov in avtobusov, ki so ves čas svojega delovnika ujeti v pregreto pločevino na žgočem asfaltu. Ker imajo ob sobotah in nedeljah omejen delovnik, morajo del svojega časa preživeti tudi na počivališčih, kjer pa je na večini teh poskrbljeno za osebno higieno in hrano, a pogosto pride do izzivov s čakanjem na vročem soncu.
3: Tako da čim bolj pozno noč voziš, pa da po noči spiš, ko je hladno, pa si kabino pač prej ohladiš za klimo. Nekateri kamioni na srečo imajo štand klimo, se temu reče, da jo vklopiš takrat, ko stojiš, pa je to to. Je malo lažje kot tisti, ki nimajo klime.
2: Kljub temu, da se lahko šoferji osvežijo s tuširanjem, imajo na voljo vodo in tople obroke, je ob takšnem delu še vedno največji izziv odsotnost od svojih družin. Sindikati opozarjajo, da številni delodajalci dela v času vročinskih valov še vedno ne prilagajajo pravočasno. Po njihovih besedah delovni uredniki in norme ostajajo nespremenjeni, ukrepi za zaščito zaposlenih pa so pogosto nezadostni in spregledani. Od vlade zahtevajo zavezujoč protokol za delo v vročini, ki bi bil vezan na vremenska opozorila Agencije za okolje. Na inšpektoratu za delo med tem poudarjajo, da je treba zaščitne ukrepe načrtovati že pred začetkom vročinskega vala. Pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija morajo delodajalci med drugim zagotoviti redne odmore, zaščito pred soncem in brezplačne, brezalkoholne napitke. Na Svetih Višarjah pri Trbižu je potekalo že 38. romanje treh Slovenij, ki vsako leto združi Slovence iz domovine, zamejstva in izseljenstva. Osrednji dogodek je bila slovesna maša, sledil pa je še kulturni program. Organizatori poudarjajo, da srečanje krepi vezi med Slovenci po svetu ter spodbuja ohranjanje skupne identitete. Na Svetih Višarjah so se danes sklenili tudi Višarski dnevi mladih, v okviru katerih se udeleženci zadnje dni spoznavali življenje in kulturno dediščino Slovencev v Italiji. Toliko v današnjem pregledu dneva.
1: Pregled dneva. Radio.

imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu ko toga, ki bi me stepli. To vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časan stuje.

0: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Radio SI Timeless.
1: Wake up your memories.
0: Every day at 1:30 and 7:30.
1: On Radio SI.
2: Let's check the latest on Slovenia's highways. We still have a broken down vehicle on the A1 coastal highway between Kastelec and Črnikov towards Koper, and some heavy traffic still on the A1 highway between Slovenske Konjice towards Maribor. As for across the country, traffic is flowing smoothly. Previdno na primorski avtocesti, ker je promet še vedno oviran zaradi okvare vozila med Kastelcem in Črnim Kalom proti Kopru. Zastoj je pa še vedno na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami v smeri Maribora. Vsem skupaj srečno in varno na poti.
3: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloveniens.
4: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.

0: In če kaj zigr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Spend your summer with Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Be careful on the A1 coastal highway from Koper to Ljubljana. At Postojna, the right lane is closed in the roadwork section due to a broken down vehicle. A 25-minute delay is being reported between the rest area, Studenec and Postojna towards Ljubljana, so please drive very carefully and patiently. And heavy traffic with congestion is also being reported on the coastal road Šmarje-Koper. Previdno na primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani je v delovni zapori zaprt vozni pas. Zaradi okvare vozila nastal je daljši zastoj, približno 25 minut zamude. Zastoj se vije od počivališča Studenec mimo Postojne do počivališča Ravbar Komanda. Gost promet zastoji pa tudi na obalni cesti Šmarje-Koper. Srečno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Počasi in z občutkom. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SI.

zakvirja misli, obrni strah. Prepojeno z glasovi grdih san, obrni strah. Brez številke in oznake, obrni strah. Ihni plastiko v smetnjake, obrni strah.

Sophie and the Giants na radiu SE Paradise. Ja, za ljubitelje športa je današnja nedelja pravi raj. Naši odbojkari bronasti v Ligi narodov, izjemen zaključek Pogi Challenge v komendi, motokrosist Tim Gajser tretji na veliki nagradi Flandrije in pa mladi slovenski košarkari do 18 let na dobri poti do osvojitve naslova evropskih prvakov. Trenutno teče zadnja četrtina, Slovenci pa proti Italijanom v Trentinu vodijo 74 proti 54. Držimo pesti, da prednost ohranijo do konca.

Pol grem na radiju SI 22 in 23. Odlična športna novica prihaja z severa Italije. Naši mladi košarkari do 18 let so postali evropski prvaki. V finalni tekmi v Trentinu so premagali domačine Italijane s kar 88 proti 71. Bravo, fantje! It's summertime on Radio SI.

Satisfy je ena od uspešnic letošnjega poletja, pod katero sta podpisana škotski DJ in producent Calvin Harris ter irska pevka Jazzy. 5:55 zvečer na Radiu Esi nadaljujemo še enim poletnim hitom, le da je ta star že 17 let. Colby Calais, Falling for you, drugačni časi in tudi muzika je takrat zvenela drugače.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Urša Strle. Po nekaterih sobotnih temperaturnih rekordih se je vroče vreme nadaljevalo tudi včeraj. V večjem delu države je bil dan sicer nekoliko hladnejši kot dan predtem. To ne velja za Primorsko, kjer je bilo ob buri zelo vroče tudi zjutraj. V Podnanosu je bilo čez 30 stopinj že ob šestih. Na Markovcu v Kopru pa je Agencija za okolje dopoldne izmerila 40,1 stopinje, popoldne je temperatura ob Maestralu nekoliko padla. Gasilci so že tretji dan posredovali na strmem in težko dostopnem požarišču na Plani na Bovškem, ki je zajel 12 hektarjev površine. Še vedno se namreč pojavljajo potalna žarišča. Kraj požara si je ogledal tudi premier Janez Janša, ki se je zahvalil vsem posredovalcem in ocenil, da se je lokalno okolje pravočasno odzvalo. Ogenj je, po navedbah pristojnih, pod nadzorom, gašenje bodo po nočni prekinitvi nadaljevali danes. S težavami zaradi vročinskega vala in njegovih posledic se soočajo tudi v nekaterih drugih evropskih državah. Pri nadzorovanju požara blizu grške prestolnice Atene sta v trčenju dveh helikopterjev umrla dva človeka. Gasilci posredujejo tudi na otoku Kefalonija, odkuder so evakuirali prebivalce več naselij. V francoskem departmaju Var se je ogenj razširil v gozdnato območje z oteženim dostopom. Vznikel je tudi nov požar, ki ga je predvidoma zanetilo goreče vozilo ob avtocesti. Zaradi rekordno nizkega vodostaja Donave pa je Madžarska ustavila svojo edino jedrsko elektrarno. Večina od približno 60 tisoč migrantov, ki so v minulih dneh iz Maroka vdrli v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike, je že zapustila mesto. Zaznali so le nekaj manjših skupin. Po podatkih oblasti je med prihodom umrlo več kot 70 ljudi, nevladne organizacije pa ocenjujejo, da bi lahko bila ta številka višja. Medtem so z maroškega notranjega ministrstva sporočili, da so množična nelegalna prečkanja meje spodbudile dezinformacije na družbenih omrežjih, trgovci z ljudmi in napačna razlaga odločitve španskega vrhovnega sodišča glede migracij. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se bo Washington vzdržal novih napadov na Iran, ukolikor bo mogoče hitro doseči sporazum, ki bo zaustavil jedrske ambicije te države in zagotovil odprtje hormuške ožine. V Iranu trdijo, da so z Omanom v zaključni fazi glede omenjene strateške ožine osredotočili naj bi se o novi poti skoznjo. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Po zlati medalji naše košarkarske reprezentance do 20 let, včeraj še evropski naslov za našo izbrano vrsto do 18. leta. V Trentu so Italijo premagali z 88-71. Slovenski odbojkari so Ligo narodov prvič končali z medaljo, potem ko so v boju za bron s 3-1 v nizih premagali Japonsko. Tretja zlata medalja za Poljsko, ki je v finalu s 3-2 premagala Združene države Amerike. Poletno veliko nagrado v smučarskih skokih v poljski Visli sta dobila Nika Vodani na Oki Nakamura. S tretjim mestom je Roko Blak prvič stopil na zmagovalni oder. Velika nagrada Flandrije v motokrosu se je končala s prepričljivo zmago nizozemca Jeffreya Herlingsa, ki je 5 dirk pred koncem sezone prepričljivo vodilni. Tim Geiser je bil tretji, skupno je mesto nižje. Na evropskem prvenstvu v gorskem kolesarstvu je Vita Movrin, ki je bila v kratkem krosu 9. po zdravstvenih težavah tekmo v olimpijskem krosu končala na 20. mestu. Odprto prvenstvo Velike Britanije v golfu je dobila Japonka Shiho Kuwaki. Pia Babnik, prva Slovenka v finalu prestižnega tekmovanja, je s 3 udarci nad parom osvojila 23. mesto. V tretjem krogu prvenstva nogometnih prvoligašev je včeraj Bravo z 2-1 odpravil Radomlje. Neučinkovita Olimpija je šele v sodniškem dodatku premagala Aluminij. Koper se je pri novincu Brinju, ki je tekmo končal le z 9 igralci, rešil z 11-metrovko za izenačenje.
1: Vremenska napoved. Jasno in vroče bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 stopinj, čez dan bo od 33 do 37. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Jutri, torej v torek, bo precej jasno in vroče. Tudi v sredo bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v gorah lahko nevihte, v četrtek bo podobno.

Nevermind in Denis Lloyd v nočnem programu Radia AC in Vala 202. Za začetek ponedeljka 3. augusta 2026. Ja, tudi danes bo zelo vroče, pričakujemo temperature do okoli 37 stopinj Celzija. Sicer pa ponedeljek, ko bomo še predelovali uspehe naših športnikov, bron odbojkarjev v Ligi narodov in zlato mladih košarkarjev na Evropskem prvenstvu do 18 let, pa ne nazaj. Še en odlično izpeljan Pogi Challenge, kljub včerajšnji nekoliko skromnejši Pogačarjevi uvrstitvi, kar pa je po takšnih dolgotrajnih naporih čisto logično. Polnoč in 8 minut, mi ne bomo skromni z dobro muziko, zdaj nadaljuje mlada kalifornijska kantavtorica Alisa Grace Bloodstream. Ostanite v naši družbi.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda, Robert Golob, je izrazil podporo španskemu premijeju Pedru Sanchezu v povezavi z dogajanjem v španski eksklavi Ceuta, v katero je v minulih dneh udrlo več 10 000 migrantov. Opozoril je, da ti dogodki ne bi smeli postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med evropskimi državami. Ravnanje španskega premijeja je Golob označil za opomin, da največji izzivi od politikov zahtevajo odgovornost, ne delitev. Število smrtnih žrtev izraelskih zračnih napadov na Gazo, ki so se kljub navedbam o napredku v izvajanju mirovnega načrta včeraj nadaljevali drugi dan zapored, se je povzpelo na najmanj 18. Judovska država je izrazila dvom o tem, da se je gibanje Hamas v palestinski enklavi pripravljeno razorožiti. Iz urada premijeja Benjamina Netanjahuja pa so sporočili, da do popolne razorožitve tega skrajnega gibanja ne bo nobenih sprememb. Segrevanje morja vpliva na obsežne izgube na slovenskih gojiščih klapavic. Kot so pojasnili na biološki morski postaji Piran, se smrtnost teh školjk zelo poveča, ko se temperatura morske vode dvigne nad 26 stopinj Celzija. Kadar se morje ogreje na 28 stopinj, jih odmre od 30 do 55%, v vodi s 30 stopinjami pa jih preživi le še dobra desetina. Temperatura morja v bližini piranskega svetilnika je junija dosegla rekordnih 29,9. Stopinje. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so včeraj zvečer zaznali šibak potresni sunek z magnitudo 2,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v bližini Breginja. Ko so sporočili z urada za seizmologijo, so potres čutili posamezni prebivalci Kobarida in okoliških krajev. Vremenska napoved. Jasno in vroče bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 22 stopinj, čez dan bo od 33 do 37. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. Jutri bo precej jasno in vroče, tudi v sredo bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v gorah lahko nevihte. V četrtek bo podobno.

0: Dve minuti sta čez pol drugo. Ben Howard je bil tole v nočnem programu Radia Esin Vala 202. Keep your head up. Ja, tako so si rekli tudi slovenski odbojkarji pred zahtevno tekmo za tretje mesto v Ligi narodov in uspelo jim je. Prvič v zgodovini so na tem tekmovanju osvojili medaljo. V kitajskem Ningboju so včeraj s 3-1 v nizih premagali Japonsko in tako prekinili niz neuspehov proti tej reprezentanci. Izbranci Fabija Solija so po treh neuspešnih poskusih v boju za bron tokrat le stopili na zmagovalni oder. Jan Kozemernik je po tekmi povedal.
1: Igrali smo od začetka fenomenalno. Mislim, da smo pokazali predvsem najboljši karakter, kako se znamo stati na igrišču in ni bila perfektna odbojka, delali smo napake, ampak smo se po njih znali pobrati in to nas je pripeljalo do tukaj, kjer smo zdale.
0: Zmagovalci elitne lige narodov so sicer tretjič postali poljski odbojkarji, ki so v maratonskem finalu s 3-2 v nizih premagali Američane.
2: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
3: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države Amerike naj bi danes nadaljevale pogajanja z Iranom, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Po njegovih besedah naj bi za pogovore zaprosil Teheran, ob tem je zatrdil, da so ZDA pripravljene, da Islamsko republiko kadarkoli napadejo, a da bi sam raje dosegel dogovor. Ta bo po Trumpovih besedah obsegal iransko odpoved jedrskim zmogljivostim, morda pa tudi upravljanje Hormuške ožine. Japonsko finančno ministrstvo je v sodelovanju z Združenimi državami izvedlo usklajeno intervencijo na deviznem trgu, da bi preprečili prekomerno nestabilnost in neurejeno gibanje japonske valute. Tako iz Tokija kot iz Washingtona so sporočili, da so pripravljeni tudi za morebitne nadaljne korake, če bodo ti potrebni. V Piranu so slovesnostjo zaznamovali 130. obletnico postavitve spomenika skladatelju in violinistu Giuseppeju Tartiniju. Kot je v nagovoru dejal piranski župan Andrej Korenika, nas Tartinijeva dediščina spominja, da različnost za skupnost ni ovira, ampak njeno največje bogatstvo. Sinočnje dogajanje, ki so ga zaznamovali glasbeni nastopi in multimedijski spektakl s svetlobnimi projekcijami, je bil vrhunec celoletnega projekta Tartini 130. V tretjem krogu prvenstva nogometnih prvoligašev je Olimpija v sodniškem dodatku premagala Aluminij z 1-0. Bravo je bil z 2-1 boljši od Radomelj, Koper pa je pri novincu Brinju, ki je tekmo